0: die van ons verwag. In Jesus naam. Amen.
1: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Janine Williams van die VGK Beketberg. Jy kan haar kontak by janinemw@gmail.com. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis mos jou stasie.
2: Doke ke de XKA FMCK, dom mag pa de mag kwena uma XKA FMCK.
3: Yasa XKA FMK kun aidum.
4: XKA FM 107 kowe download nyege tsa metsa ska se se tsama go khoma te ya ore go mapeu e ya dicincin ga gore qedina thoma e go swara swara na go dzi e go dung dung go kon e di e tswa a di oxa a de nye de tsama go papa mka ro go tiko mungwe tati a di teki kwa teki a se cincin di mam oxa mki heri heri na e di e tswa ki khara go teng tsama go kha tsama a se na go dowa di kwa a di keng am go khau do khae khau mu an sen khae khae tama an ko ta ko ha ko adinu a da ei tama kha jiwo ko ta ko abase lu kesu i khae shan ei tama kha no kha ku ta ti o dango ji kha wa kha ku ma kwe kha jawo nja a da ei tama kha kha abase ko ta ku ku tu te te ti ye te shan ka kona ji shuri ku na ko tu jawo ko te ta te abase ko ta da o kin am sara ko ta ha kya re kha re mbas kru kha re mota kha re ko kona ka gabu ta kha wa kha tu sin ko ta ko ga ko a ha kesu i khae hindu te te yesu i sin ko ta ko abasi ko ta ko te tsare ko tsana tsare ko kunye tsare ko jaro tsare ko jamana tsare ko ta ko tsubu na ko kayenja kun ma isika ngam ko ko ta ko dikuto ko ko ta ko tsama a ko ko te tsare ko jamana tsare ko jaro aita khati u te mu a sene de kesu ike nge ga tsam je ga jite ya ro khotan te ha tswangwe ma te ya ko ga me a ga ro khotan 5 kadim e ma September 2017 620 taksim am okam anu kuma ha janton de ta jamana qaya tima tiriano duks nduve tonde de twa qaya kutaka tsamji kona ka te tsom ani je sheko ta ko te kun kan tsun sa hasra ko ting ting ya ka tsin ko ta ko kan tsun sa hasa ko ka te ki ting e jin ta ko ta nu te kan tsun sa kyare kara nana kyare kara te kir ko kyare kara muwa ansen ka kare kara kama a sen ka tsam ji te ki ya khata ha ji te an ka ke te kunya ko ta ko khamata ka jin te kunya ko ti ke jin te kunya ko te sak e ji khamu a sen ko ha kuma a sen ka ji te ke ken kom ti ta gwa ji a kan tsun sa te ra du nde ta te dara ko tsam je ra du ji ki te kan tsun sa ti ya ko je kya ba ti ta go bori ko nde ta te dara ta go nu te a an a kar ma te ki te wo ti ta gwe mukunda na mukunda ji ki musobo na musobo te te jamana tsare ko jaro tsare ko ana tsare ko ti ke jim am e kem a te ke ken kuma ko nta shan e nu akhte ka mar tsam ka ta go nu ni khe ka mar tsam ska tonu ti ta an ko nam ka tuan ta ngwe tsam jim am o tsama te a je tsa e dong go ta go kai kai klo ko kung tsa go nu te kan tsun sa ngwe e je tuan ko ta ko mu wa gwe na ko kuma a gwe nde kuri kwe mba kuri kwe ta ma Come te wo re ka te go ku di khoma ve mungumi ku di khoma ve te wo di khoma tawa ka no khumwa ka dia
5: Bambara go o khoma na XKA FM te te ke te ko to ka ne mbori te ke go khoma go Jeremia yena derta vers 9 ke ne di te kombe ntate enxama tretam kem tui khama kere ko ta ko khano sena go khamki tam khama tlo ko ta ko kungtswa go ama tlo ko ta ko kungtswa go ka bo se dingwa sa ko ma te tswa de kwa tsene ding ga o ka ta khama tlo na kha khama si tswa go kem koka sa se go ding ga ke kem tui khama go a tlama go be na go tswa go be kham de hano no aki khama ngate no khama mekate khama khane ma kehem tui khamdi ma no a akom kehem tleto kho khama kaya kha ana kho eno khama khatlo a go tse a khomji khama yom khama khoma no ho khoma khom tleto di ma kham ta hengo cha a go khama go tego nga wa o tsana dia ke ta go khama ona na kwa si tswa nga o tseka dia ki Kama mo sakaka, kwe kemtui kam kam kwa